0: El Faro, con Mara Torres.
1: Baixo Miño, Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño, Bolboretas no Tempo, por Xesús Franco.
3: O Hospital Xeral de Vigo. O Hospital Xeral de Vigo, coñecido entre nós como Pirulí, foi a grande obra do réxime do Generalísimo na cidade. Finalizado en 1955, preto do Monte do Castro, o edificio víase poderoso desde calquera sitio. De neno, cando mudamos de casa e nos trasladamos a vivir á parte alta de Orzaiz, aos Choróns, para ir ao colexio Labor e aforrar os cartos do tranvía e comprar tebeos, atravesaba os campos e pasaba baixo aquela ameazante mole de cemento e vidre. O almirante Berna, nombre que lle dera o ditador en recordo dun dos seus guerreiros, foi comezo e fin de moitas vidas. O meu pai e outros familiares e amigos morreron ali. Eu mesmo fun hóspede del durante un mes. En ese tempo pasei por unha planta alta e puden ver a cidade e a ría. Máis tarde, navegando ao entrar cara ao porto de Vigo, alí sobresalía aquel paredón como un gran silo de gran. Agora vai para a cidade de Xustiza, oxalá. O do nome de Pirulí nunca suben por qué. Se cadra porque era alto e delgado, ou non sei se sería porque moitos chuparon dele.
0: Láser, el sonido de la vida. En la Cadena Ser, El Faro, con Mara Torres.

0: Me miraba.
1: Y como habitualmente, comenzamos cada previsión de tempo con Meteo Galicia. Ana Laje, ¿qué tal? Muy boa tarde.
2: Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
1: Una nova semana que iniciamos con sol, con temperaturas altas.
2: Sí, no día de hoxe, para a zona do Baixo Miño, agárdase tempo seco e soleado, máximas que estarán entre os 28 e 29 graus, e os ventos que sopran frouxos de dirección variable. Para mañá martes sí que unha fronte atravesará a comunidade, e entón aí, na zona do Baixo Miño, especialmente pola tarde, xa temos que agardar precipitacións. E temperaturas mañá, as máximas en descenso, mínimas esta vindeira noite, repetindo os valores da noite anterior, estarán sobre os 14 graus, pero mañás máximas estarán sobre os 24.
1: Ana Laje, Meteo Galicia, grazas pola información e boa semana.
2: Moi ben, grazas.

0: Y dentro de las actividades por el Setembro Xudeu, tenemos hoy a nuestro colaborador, al historiador Suso Vila, dando una conferencia a las 8 de esta tarde en la iglesia de San Domingos bajo el título Amores y desdichas en tiempos de la Inquisición, disidencia y matrimonio en la comunidad cristiana nueva en la frontera galaica o portuguesa. Así que no os lo perdáis y mañana puede estar aquí con nosotros en la 105.1 FM. La agonía tiene forma. Y ya conocemos a la homenajeada este año en las festas do Alivio. Será Ana Isabel Forneiro González, matrona del Centro de Salud de Tomiño desde 1986 y que acompañó durante 4 décadas a varias generaciones de mujeres y familias del municipio. Será reconocida el sábado a las 9 de la noche en la Plaza do Seixo y esperamos hablar con ella a finales de semana. Como en una pensión. Continuamos también esta semana haciendo un balance de cómo se inicia este curso político 26-27 en Tomiño. Saudamos a presidenta do Partido Popular de Tomiño, principal partido da oposición, Lara Meneses, ¿qué tal? Moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde, ¿qué tal?
0: Tamén directora xeral de Xuventude, na túa primeira experiencia, digamos, non estás na corporación como tal, pero sí dende fora como presidenta do Partido Popular Tomiñés, pois como valoras en primeiro lugar a xestión que está levando adiante o goberno local do BNG?
1: Bueno, nos levamos dende o 23, que entramos este novo equipo no Concello de Tomiño, traballando con moitas ganas e, dende logo, con moita ilusión. Como xa se viu nestes últimos días, estamos fiscalizando o máximo posible todo aquilo que está facendo o actual goberno do BNG. Nos vemos cousas que nos parecen que non están ben, cousas que, dende logo, hai que mellorar. Hai veciños moi, moi descontento coa xestión destes últimos anos, porque si ben é certo que eu sempre digo, non, que o quero César, pois é do César e a veces teño que recoñecer as cousas que se fixeron ben, pero dende logo nos últimos 8 anos estánse facendo as cousas dende o meu punto de vista mal, tarde e dende logo con poucas ganas, con pouca ilusión. Non hai grandes proxectos nos últimos 8 anos. Creo que isto deixa ver, non? Pois un goberno esgotado, un goberno sin ideas, un goberno no que prácticamente non traballa ninguén, polo tanto creo que é o momento, non, de tal vez de que chegue o cambio en Tomiño.
0: Dentro de as decepcións para vos da xestión do goberno local, cal sería ou cal proxecto votades máis en falta?
1: Pois levan dende que entraron a gobernar, xa fai case 20 anos, cando entraron no tripartito, agora logo en solitario, pois prometendo industria, prometendo un polígono, despois prometendo un polígono agroforestal. Nada sabemos os veciños de Tomiño dese polígono. Levan 20 anos a voltas con un tema que creo que é fundamental para o desenvolvemento do Concello de Tomiño, para o crecemento, para dar postos de traballo a veciñanza que non teñan que desplazarse pois ao Porriño ou a Vigo ou incluso a outros municipios máis lexos. Creo que é algo que teñen parado, no que non se están movendo. Repito, os veciños de Tomiño e a oposición nada sabemos dese proxecto e, dende logo, tampouco vemos unha aposta, non, por colaborar coas outras administracións públicas como a Xunta de Galicia ou a Deputación de Pontevedra ou incluso co Goberno de España. Temos grandes problemas de telecomunicacións en Tomiño, non temos cobertura, en moitas zonas nin siquiera hai unha boa conexión a internet, o que dificulta nos tempos que corren traballar dende a casa, cousa que xa fai moitísimo.

0: xente. Non vemos avances nestos temas e creo que son cousas fundamentales para que un concello avance, para que un concello funcione e, dende logo, para que a veciñanza este contenta. Logo hai un tema que preocupa especialmente aos veciños, que a limpeza do concello e tamén a xestión dos residuos. Cada ano suben os impostos, cada ano os veciños e veciñas de Tomiño pagamos moito máis pola xestión dos residuos e non vemos que teñamos unhas condicións polo menos aceptables, non? Na recollida do lixo en a limpeza do noso concello. Por lo tanto, tanto nós como oposición como a maior parte dos veciños de Tomiño están disgustadas e descontentas e, dende logo, nestes últimos anos, simplemente con falar, con achegarse ás parroquias, con falar cos veciños e tamén vendo as redes sociais que se intensifica moitísimo máis o comentario negativa de cara ao Bloque Nacionalista Galego de Sandra González en Tomiño, vemos que hai un descontento xeral.
1: Xa comentábamos que o pasado venres acaba de súa nota de prensa acusando o goberno local de graves ilegalidades económicas, dicíades na contratación de servizos, decía a alcaldesa que o negaba, tamén vin que houve declaracións do Xo Benítez ao respecto, defendendo a xestión económica do concello, dicindo que non hai nin pagos en efectivo, nin fraccionamentos. Que queres comentar a este respecto, unha vez tamén escoitada a resposta do goberno local?
0: Bueno, nós o que denunciamos foi que despois de pedir moita documentación, que de feito tamén temos que decir que nos costou moitísimo obter todas estas facturas e todos estes documentos, dende o goberno negábase o noso acceso a toda a documentación, así que tamén entendemos que será por algún motivo de peso. Estivemos meses e meses reclamando por rexistro o acceso a estes documentos, a estas facturas, e non chegou ata fai prácticamente unha semana. Nos, dende logo, estamos exercendo o noso traballo de oposición, que é pedir explicacións, fiscalizar e que logo se nos explique estas cousas, sen tampouco facer unha acusación directa, pero evidentemente temos probas que non temos ningún reparo en facilitar esta información á prensa e aos medios. E o que atopamos foi, dende o ano 21 ao 25, máis de 900.000 euros en facturas e pagos que detectamos cuestións que poden non axustarse á normativa, facturas reiteradas, posibles fraccionamentos de contratos, servicios que se estarían prestando sin a correspondente licitación, e todo isto con reparos formulados pola intervención municipal, que, por suposto, posteriormente foron levantados por equipo de goberno, pola alcaldesa, baixo a súa responsabilidade, pero normalmente, cando isto se fai de maneira generalizada e de forma abusiva, a veces, hemos visto outros casos, que é por onde se empeza a prevaricación. Por lo tanto, nós non estamos afirmando isto, pero sí que estamos investigando e, dende logo, exigindo explicacións ao goberno local. Si ben é certo que o Xiu Benítez, como sempre, saiu nunha nota de prensa, acusándonos unha vez máis de mentideiros, non? No seu perfil, pero, dende logo, sin dar explicacións aos veciños. Nós o que pedimos son explicacións, e eles, como goberno, o que deben facer, dar explicacións aos veciños e as veciñas de Tomiño de por que non hai contratos con estas empresas, de por que hai facturas que vemos que pon pago en man, pago en efectivo. Nos pedimos explicacións, de nada nos vale que veña un xío a chamarnos mentireiros e que non dé explicacións. Non é o único que lle pedimos, que explique a veciñanza de Tomiño estas circunstancias. E, dende logo, que nos acuse unha vez máis, en concreto a min, de facer política de barro, de lodo, de estar manchando, por así decirlo, a súa xestión. Pareceme que, cando cheguei a política, podía acusarnos de non coñecer o funcionamento da administración pública, pero, dende logo, xa que mencionou na súa nota de prensa o meu papel como, o meu posto como directora xeral da Xunta de Galicia, debería saber tamén que, despois de 3 anos levando, traballando desde 2004 na Xunta de Galicia, aquí tamén xestionamos un presupuesto que triplica o do Concello de Tomiño, entón penso que non cabe decir que non coñezo ou que non coñecemos o funcionamento da administración pública.
1: Dende o PP de Tomiño, abríchedes unha segunda fase online do vosso programa participativo, pensando xa nesas eleccións municipais do vindeiro ano. Polos resultados da primeira, cales son as principais demandas que notades que reclaman os veciños?
0: Pois un pouco o que me refería fai uns momentos. A xente pide máis rigor á hora de manter limpas as parroquias, máis atención ás parroquias, que sempre son as máis desatendidas. Ao final, parece que nos repetimos moito con isto dende o PP de Tomiño, pero todos os veciños de Tomiño pagan os mesmos impostos e o que non pode ser é que nunhas zonas teñan uns privilexios e que nas parroquias teñan outros que dende logo non se acercan ao mínimo exigible, non? Vemos parroquias pois cheas de basura, parroquias moi sucias e por outro lado, o que dicía antes, é que non vemos avances, non, en grandes infraestructuras, non vemos avance co tema do polígono, tampouco o que dicía antes de ter unha boa relación co resto de administracións públicas, entón as principais demandas que nos chegaron dende a veciñanza no noso na nosa iniciativa Tifas Tomiño, onde cada veciño pode achegar o que cree que estaría ben que se fixera en Tomiño, vemos sobre todo pois máis parques, máis limpeza, mellores servizos e un pouco a tónica xeral.
1: Xa por último, Lara, serás a candidata de novo do Partido Popular de Tomiño?
0: Sí, bueno, xa fai uns meses que o anunciamos. Eu, dende que cheguei á Xunta de Galicia, non deixei de traballar por Tomiño. Como presidenta do PP local, seguín traballando man a man con meu equipo, cos concelleiros que están agora no Concello de Tomiño, na oposición. Eu coñezo perfectamente a problemática de cada un dos veciños de Tomiño, reúnome con eles, falo con eles, asociacións, coas entidades. Estou no día a día do Concello de Tomiño, estou coa xente e intento escoitalos o máximo que podo. Por lo tanto, preséntome de cara ás eleccións de maio do 27, pois cun proxecto claro, con moitísima ilusión, non? Como sempre, e tamén con moita responsabilidade. Ao final queda menos dun ano para que os veciños de Tomiño decidan que futuro queren para o noso municipio e nos, pois, a verdade é que queremos chegar ao 27 cos deberes feitos. En iso estamos.
1: Lara Meneses, presidenta do Partido Popular de Tomiño, grazas pola atención con nos. Noi por hoy vai xo miño, seguiremos falando nos vindeiros meses. Unha aperta.
0: Gracias a vos. Ata logo.

0: Saudamos tamén a voceira do Partido Socialista de Tomiño, Violeta de Santiago, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, Marci.
0: Bueno, que para vos, como está evolucionando este mandato unha vez máis do BNG de Tomiño con maioría absoluta? Non sei se poñederíades unha nota ou non.
1: Bueno, a nota é un suspenso clarísimo, porque, bueno, pensamos que bueno, este goberno está absolutamente esgotado, é dicir, que non está gobernando agora mesmo a golpe de redes sociais, ou sea, a denuncia que fan os veciños ou que facemos o Grupo Socialista se agarran a esa denuncia e entón actúan, non? Como ahora recentemente a entrada que vai a Ponte Internacional, que todo o gran estaba feita un auténtico asco e que, bueno, que a porta de entrada e de saída da Eurocidade, non? E non fixeron nada, entendendo que non é competencia do Concello, en la que moitas veces o Concello limpara, pois tampouco reclamou a Xunta, non? É dicir, que é un goberno que non ten iniciativa e eso que está gobernando a golpe de redes sociais, non? Te podría poñer un montón de exemplos, como, por exemplo, bueno, o tema do Instituto, que é un problema grave que temos, da ampliación, que prometida pola Xunta, pero que este goberno non se move para reclamalo, non? A Xunta non ten intención de actuar, pero que tampouco dende o goberno municipal pois está facendo nada, non? Ou, bueno, podría decirte moitísimas máis cousas, o tema das parroquias, non? Que sempre están prometendo que as parroquias importan, e realmente as parroquias siguen estando totalmente abandonadas, non? O plan cultural volveu a esquecelas outra vez neste verán, gracias aos asociacións de veciños, que son as que dinamizan as parroquias, porque o goberno, dende logo, non mira por elas, non? E logo, bueno, proxectos que van anunciando, que venden a bombo e platillo, como o de Goián Vila de Música, non? Que fai un ano que non lo venderon, e que seguimos igual, sin nada, o sea, solicitamos os expedientes, non existe nada no Concello, non hai nada. Hai un equipamento público, que é unha parte da Praza de Abastos de Goián, que se pechou, era un equipamento que utilizaban as asociacións, está pechado, en favor, en beneficio de unha persoa particular, para un suposto museo, pero que todavía seguimos sin saber nada sobre eso, non? E logo, bueno, está o tema do saneamento, que é o tema que recurrente neste Concello, que toda a parte norte sigue sin saneamento, que é algo que preocupa moitísimo a veciñanza, e que tampouco pois non se está avanzando metro a metro, decir, vendéndonos que se traballa con saneamento, pero realmente non se fai nada, non? Porque seguimos sin o colector xeral. E logo, bueno, así a nivel xeral, pois a maneira de gobernar sigue igual, é decir, este goberno confunde a maioría absoluta con o absolutismo, non están gobernando, bueno, con o escolentismo, falta de transparencia, e moitísimos exemplos que podería dar. Son 20 anos de goberno, prácticamente, de goberno nacionalista, que eu diría máis ben sandrista, non? Porque realmente o BNG é un partido que se supón que é de esquerdas e que aquí están gobernando exactamente igual que a dereita, non? Por exemplo, privatizando a biblioteca. Xa non se digo nada máis, que creo que con eso que xa está todo dito, levamos anos esperando por unha biblioteca para ao final entregar ya a unha empresa. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues eso es un resumo así muy rápido. Bueno,
0: sí, xa vexo que hai bastante descontento. Quería preguntarte, pensando xa en esas eleccións municipais do vindeiro ano, a túa intención é presentarte de novo como candidata do Partido Socialista?
1: Bueno, eso todavía está por decidir, eso decidiremos entre todos, como sempre facemos no Partido Socialista, en unha asamblea, con consenso e con plena unidade e con, vamos, total liberdade de que cada un pueda decir, opinar, postularse, por supuesto, y entonces de momento pues no se puede contestar a esto porque aquí en Tomiño, hasta que pase o alivio, no se inicia realmente o curso político, entonces eso es algo que todavía está por decidir. Supoño que en breve se decidiremos y veremos, a ver, se te enterará.
0: Vale, pero tes ganas de seguir e de continuar, que eso también é importante, bueno, que unha quera.
1: Sí, eu teño ganas, que eu sigo tendo ilusión, sigo tendo forza, e sigo tendo ganas de trabajar por Tomiño, ¿no? Que realmente é o que importa, que máis alá das persoas, non? Que poidan encabezar, aquí o que importa é o proxecto e demostrar que hai outro xeito de gobernar diferente a como nos están gobernando os nacionalistas, non? Outro tipo de goberno que realmente escoite a xente, que mire polas preocupacións da xente, porque este goberno se dedica pois a facer proxectos de humanizar prazas, que eu creo que máis ben terratear, máis que humanizar, porque é poñer espacio para que terrazas dos bares que siguen sin ordenanza municipal, pois campen as súas anchas e se olvidan dos pequenos problemas da xente, que son os que no día a día, na vida dos veciños e das veciñas, pois é o que lles importa, non? Por exemplo, o lixo. Que é unha vergonza o que está pasando co lixo en Tomiño, tivemos unha subida da taxa super importante e están preparando un novo modelo, pero mentras tanto van non sei cantos anos de prórroga seguro a ser, que non fai absolutamente ninguna mellora, os contenedores están en un estado deplorable e con un cheiro que é insalubre e insoportable, pero aquí non se fai nada ao respecto. Es decir, non se fai absolutamente nada, se supone que estarán esperando a pasar as eleccións e a ver que pasa.
0: Quería preguntarche, aproveitando Violeta, que tamén eres vicepresidenta da Comunidade de Montes de Figueiró, que está dentro tamén desta Mancomunidade de Montes do Baixo Miño, parece que polo momento, toquemos madeira, un bo verán no que respecta aos lumes, e que formas parte tamén desa rede de vixiancia. Pois que tal, como valoras o sucedido a todo momento e tamén o traballo que estades facendo os comuneiros para a prevención de incendios forestais?
1: Bueno, pois pues, o traballo o valoro como importantísimo, es decir, a unión que hai entre as comunidades, estén ou non dentro da mancomunidade, non pertenzan ou non a mancomunidade, a unión é absolutamente total. Nos puxamos a traballar todos a unha para intentar, si se produce algún foco, sobre todo nas horas que, dende de sitio de vixiancia, xa son horas que a leitiña, que xa non se miraría tan ben, pois entón facemos unhas xornadas, este nos turnamos, temos turnos de vixiancia e percorremos o monte pois, buscando cualquier problema que poida aparecer ou mesmo un efecto disuasorio, non? Que haya xente polo monte entre as 8 e a 1 da mañá, crea un efecto disuasorio. Levámoslo moi ben, a verdad, ou bueno, tuvemos ben no sentido de que non tuvemos grandes problemas de incendios forestais, pero sí que tuvemos días de risco moi elevado. E entonces, bueno, a preocupación está aí porque, bueno, sabemos que en cualquiera momento pues, pode pasar cualquier cousa, ¿no? Entonces estamos aí moi preocupados e valoro moi positivamente a iniciativa de esta vigilancia que denominamos Ollos no Monte, ¿no? Que, sí, que é moi importante, que abarca toda a Serra do Gallo e que, bueno, que aí vamos.
0: Violeta de Santiago.
1: Quitándolle horas a familia e ao sono tamén.
0: Efectivamente. Violeta, sí, que como sempre, un placer charlar contigo neste Hoy por Hoy Baixo Miño. Seguimos en contacto. Unha aperta.
1: O mesmo. Gracias a ti, Marcio.